Da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da ba ga ni da da